hadis bi karak bi surut nañ ñu wacce ta sun borom wax ak yenenbi sallallahu alaihi wasallam ay alquran bo mu wax ci surut nañ ni afara'aytum lat wal usa wa manat salisatul ukhra la shaytan profiter daldi ci li nga xani mu arikhone ñoko wax ta dar bi ko deug walbati lam ñu yenenbi sallallahu alaihi wasallam neñu mu yok ci ni تلك الخرانق الاولى وان صفات ان لا ترتجا ا بريمير مينستر بوبو nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wu ñu intégrer sun affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci sunu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci sunu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslimuna fil ard bañ degge li xalo ma zakara alatina bi ghayri ngeen balm xalo ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu deg programme bu bax la de ni day ni am nañ diine de programme bu diine la de ni li ñu dégg ñu wax ko ah lolu arrangé nañu lolu arrangé nañu nañ dem daw négocier ji ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner ñiko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yaak fa talibé yak serigne dara yi nga samp ci adina bi tay len bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokké seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bam bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ñeko fastam sek bi lasi o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim ta borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastam sik bi lasi o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastam sik bi lasi o ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci tie bu ci integrante ken teel ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug fastamsik bi lasi u ilayka innaka ala siratin mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yor gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastamsik bi lasi u ilayka innaka ala siratin mustaqim bul dem do da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastamsik bi lasi u ilayk bul dem gañ ni ko a tilkal qaraniqul ula wa inna safa'ata an la turtaja de mu la intégrer sa affaire bax de yalla ni ko tabaarak wa ta'ala wallahu ya'lamul mufsida min al muslih gaay dañuy wax rek man xamé na ñi yoré système bi nga xamni moy système bu baax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baaxu ci man yalla xamina leen wallahu yahlamul mufsida min al muslih man yalla xamé na gañi minorité bi nga xamni ño yoré li islaha jammi di leen formé di leen takwin ñoñu man yalla xamina leen ak masirité bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekké al mufsiduna fil ard waxtan wi bu ko jémé deppalé ak doxinu jamono dañu gis ni
bama dalé wax ba légui ni mbir yi ñu tabbi te waru ñu ci tabbi képp ko xamni ni da nga bëgg wax ni da nga bëgg taxawal l'islam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lol ko ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baax na mo tane baña mel neen mané kon daara ku ko bëgg jappalé ku ko bëgg dimbalé do dem ci serigne daara ya di len jox ay financement dédit xam nga noy def tabaxal ay daara publique yu alcorane rek ñu seen loxo jotul seen gannaaw yobbu fa seeni doom bu boba seeni doom même système bi la système daara tubab bi ak système daara alcorane bi ben système bi la moy bu geraw jotté ñu geraw bu toj jotté ñu toj bu taal jotté ñu taal ndax même système bi la fi nga xamni nak mom daara alcorane je ci daara je moko gënal muy daara ciosani nga xamni dañ fay yar goné gi jangal ko fa yar ko edi ko ko ba nga xamni du toj du taal du am wenn nakar lul ni dana ko faje muñ wenn nakar am woné muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarxiya ko tasfiya ko jangal ko foko yobbu domam fofa ñetti système yi rek fi am amul benen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruqbi tay defar nit ba nit nité mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xamni dafa nek public daara public mom dana jangale waye du yare daara public dana jangale waye du yare gis ngeen ko barki dem rek elaw yi tal nañ toj nañ lak nañ pourtant ñom lañuy jankontel bay toja ka tal daara alquran yi ñi ngi jankonté ak lo xamni ni min ki pilé nako 10 fois té do leen déggu ñu ciow parce que dañ leena yar dañ leena jangal bu ñu yar leen ñé nak dañ leena jangal té kenn yaru leen kon bisu daara journée de daara man ay naxé rek la ko japp ay naxé dong la manam politique lu wax sa wa politique moy naxé politique mom moy naxé rek moy politique naxé bi xew Sénégal moy naxé rek fournée daara waxtu ñuy daaw la def fi émission ni leen rek boba saxar gi fi neewon muy Sénégal amna ku neewon ca babba ka neewon ca babba bam wote fournée daara bu mel ni neewon ca babba bam wote fournée daara bu mel ni ñew da ngay politique ñewuñu yamuñu ci wax ko ni ko ñewuñu da ngay politique de waye dañu wër nak mbolam serigne daara yi di leen informé di len influencé ni len bu len dem affaire bi politique dong la fi la togo ni len yeen ñi demu ci tangen di politique ña dem dañuy politique yeen ñi tok da ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ñi togi da ngeen di politique kon mburoy fariñ lolu daaw la won ah ren gi bis bi nga xamni mom lañ wuy jiwon bis bobu koko décrété moy ka newon ci bop saxaru dawga ka ci newon mo décrété bis bi ñu doon wuy jibarki dem décrété na fa sax ay financement yoyu biñu woté bis bi lañ ko tambalé sédé le serigne daara yi awa gënaa do doon politique ay mënon ngeena baña laal xaaliss ba nga xamni mom la décompté won fañ ko compté won ñi diko tuddé xuma ay fonds de comme la xawma ñu ngeen ko mëna tuddé ren gis nga ñe demone ñene won daw mbir mo politique la duñ dem ñoñu ren ñoo waraat di informer serigne daara yi ak di len influencer ci jël leni carte wuy ji affaire bi dana baax ñene won daw politique la
ñoo waraat di informer nit ñi ak di leen influencer ci dem leen wuy ji. Kon politique égale politique plus politique. Wala bok politique plus politique égale politique. Pire et dire. Politique plus politique égale politique. Égale politique. Motax wa dara yalla ni len fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci lima len jox moy tereb yalla bi moy kalamullah japp len ci ta tok te muñ yenene ci deug yenene ci deug bis bu nek yalla yabal ku melni am seigne modou mbay tiam ku melni am seigne cheikh john yalla yabal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gor lu ngir yalla yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni eta munu ko fa def motax suñu borom niko japp ci tok xaarma rek mom la señ tuba di junji te ma wa ibn nafi'u ni suñu borom bani duuri mal khuyuri baqi sururi lil julasa jaara daara yi nango tok ngir jëmmi yalla di jangal alquran ngir jëmmi yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm juni bey bani duuri mal khuyuri baqi sururi way lil julasa ñafa nango tok xaar lil julasa ñe nango tok xaar motax ngay gis ab serigne daara bu tok ba yag rek ben way ni jame niko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko ga yabal ka serigne touba ñaanon bani biori ak serigne touba ni kon bani biori noko yabal bokki barki dim dañ ma yonni video go xamni dama joy ba joy dere danak yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé ahlul qur'an khasa defena basir la tuddi ñu yenni ma ben way bu mu interrogé bo xamni buju man ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé te deun ba nga fex del ak alquran mu jangé alquran rek nga daanu ci suuf deun ba nga fess del ak alquran te buju man la way xolal fi yalla jaarale mbir yi gis nga fi yalla jaarale mbir yi alquran xeyna ben bis rek man ko dajalel 3 millions ñu tek ko ci loxom 3 millions ci ben bis alquran xey dajalel ko 3 millions ñu tegal ko ci ben bis xolal ma koku lama taxa joy du alquran gi mi jang dong waye ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gene ci mom alquran baqara bi minel jinati wanas ne ci sa dund ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaay ngi ni lacc tudd allahu akbar xam nga ki mu dajé won ak système bo xamni ni muy lata osa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 millions ñu ko dajelel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajelel ko 3 millions wa tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratil mustaqim japp len ci lima len jox mo gën leneen luddul lool ci jité système bi lu mu am am diiné la wax
na am diine bëgg na am diine kay nu am diine li feek sansé wuñu système bi mënu la défal lula jariñ mënu ko loi système bi ko teunk té sañu ko djéggi wa man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la maslaha dong la bu ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décrété sourné de dar moko décrété ni té ñi ngi non day politique yemu ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñu démé ba woté wat ndajam barki dem mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom ñi ngeen won day politique kon nak délosi len seen xel délosi len seen xel rawati nak yi ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax paay nga fay seen même tête yi nga gissone ak rakaay bi nga gissone ca ka jité won bop saxaru daw ga mom nga gissat ci mbolo mi nga xamni ci jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gissone té bop ndajam bop saxaru daw ga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi ci bop saxaru ren gi mo tax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne ko khul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa manga isra yo muhammad sallallahu alayhi wasallam deug mën ta yam ak neen deug fu mu fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fu mu fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex rek qul jahal haqq wa sahaq al batil inna al batila kana sawqa al muslihuna fil ard fu mu fekk al mufsiduna fil ard dañ leen di écraser al muslihuna fil ard fuñ fekk al mufsiduna fil ard dañ leen écraser te pourtant ñom minorité lañ système l'islam minorité la système khayru l'islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmer minorité rek la wax ni ñoo nek ci yoon waye fo deg mu ne aksaruhum masirite lam ke tek yalla nalako yalla neub masirite l'islam mom fu waxe masirite rek dako ngagn parce que xamna ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wanant masirite jeun yu dajé ci ndox rek la wanant rek motax l'islam xoxul dara ci masirité minorité rek lay waxal minorité rek khalilun min ibadiy sakur foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon ñun waaw serigne daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé te bo waxa ñaan dañuy xex diiné deug xex diiné mën ta passé jangaleel ta bul yar xex diiné ma dako mëna wess yonent bi yalla niko jangaleel ta yaré yeen ngeen ni jangaleelen te bulen yar xex diiné mën nako wess yonent bi yalla dako yoni niko del jangale ta yar yeen ngeen ni deelen jangale te bulen yar ko gis ñu jangal ka te yaruñu ko seytane lañ formé tek seytane bombe retard la bis bu exploser yaq lu dul jeex ñu jangal te yaruñu len bombe retard la fo dajje mbolo mu ñu jang te yaruñu len baye bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni yaangi tok ci kaw bombe retard kon état buma ko don conseil bu bëgge noppul xam nga nu muy defa tabax daaray alquran privé ak public
daare alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daare senegal ke nek fongelami nak amna ku nek fongelami dak jangale mustafa mbay sam alquran dak ko yar gën ko jup gën ko mandu te ma nga fongelami xamul ko état xamuko lolou manouté la lolou manouté lolou du manouté manouté moy tabaxal ay daara alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te beuguno yar seenu njabot jël seeni dom yobbu fa ni bëgga yar jël seeni dom ñu melni ñom Mustafa Mbay Sam jeexna li bu ko état défé rek nopp li do nga ko mëna noppal waye ay sourne dara ay comme nuñ ko tuddé amna anane nuñ ko waxe barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma liñ ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis min al awal ilaha safi samanina ñoo bokk yam ilaha safi samanina ben dong la jamono ay ko jëk nek ci bop saxar bi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi mburoy fariñ système bi benn la lenn képp mëna am changer système bi té système bi buñ ko sansé won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara la ñi wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek moko jik luñu moderniser modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internet yi nga xamni benn place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di saytu jox len ben système ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñafay genné ken yeru len waxuma sax jenen daara xamni alcorane do nga len fay gennalé alcorane ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkon tane état de da def daara public mom mok daara français public ño bok yam rek toj talak buñ méré fofa lañ jëm su boba nak état xamna ni loolu bu ko défé day gëna yok bopam sars motax jakaruma yi dana ko def donte dig na nak gay nan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dana rek ci lum ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum nek ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bindi ñinuko li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bindi sañuko ko alquran nek ci bin regalatul li yalla bindi te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu deugul ci tal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu deugul ci tal bu dé système tubab bi nak yomb nañu convaincre waye lol do nga dem mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgga top daara alquran yi ci sénégal njaay gi ba fong limi waxna ci sun kanam la né ban yeen wa daara yen wa al muslihuna fil ard yelus len ñu jangataat al qur'an joju la señ tuba waxon ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min al karb tere bobii ngeen japp yeen señ daara yi
téré bobu ñu japp ñun serigne daara yi serigne touba neena bobu téré la jappoon ba li ngeen gis ci man badi ma naw ci la ko amé kitabul bi inarjo minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min alkarb li ngeen gis ci man serigne touba ba di ma naw li ngeen gis ci man serigne touba ba bëgg ma li ngeen gis ci man serigne touba ba top ma mang ko amé ci téré bi kitabun bihi narju minallahi rahmatan fi dunya wal akhirah nak ci la ko amé motax yenen sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sa baram qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin maga mayda ya muhammad qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin indil na len leer go xamni ngeen bal andil na len téré bo xamni dafa fess del ak leer ak ñub ak manduté bo nopi nak nek vérité bu concret kitabul mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indil qad ja'akum minallahi nurun wa kitabul mubin mota xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la na singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen wa système vérité moy mufrad la ko yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égal 2 amu ci vérité 1 rek la 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égal 2 lenen loolu vérité lu ne so démé da nga ca gis 1 plus 1 égal 2 mata yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alquran ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin munika wa ansalna ilayka alkitaba bilhaqq musaddiqan lima bayna yaday min alkitabi wa mu'aymanan alayhi maga may debale min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad ali sallatu wasalam mu nek vérité nek deug waye yimu ci don deug dong da deugal sax nak système yi nga xamni ñoo fi jitu won lu melni système yent yalla mosa système yent yalla isa ak ñako jitu yalla deugalal na len tere bi deugalal na len ni ñom système bi ñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye systemu latak usak manata salisatu ukhra du system de ad system de du system de inga afara aytum lata wal uza wala nexe nga fire ko ni ana gise Trump president Amerique ana gise president France système biñu gëm mom lañ bëgg mondialisé ci monde bi yépp té ku ko bëgg gal encore ñu faaga gal amo pexem amu pexem seen message rek moy ne ci kanam képp ku bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bopp sa xaru daw président ba ak premier ministre ak président assemblée ba
décrété tournée de Dara, mini politique le bop saxaru ren premier ministre ba président ba président assemblée ba woté wat tournée de Dara ñu dem wuy len politique égal politique politique plus politique égal politique égal politique yen ni may deglu ngeen balma waxnaani waxtaan wi waxtaanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ap conférence du doon conférence man dama wax ba jéxal duma fi tuddi yépp émission la waaw émission la borom neena yen ni yoré jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma woma la leen وننسل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أي للمؤمنين لا واخد للمؤمنين نتا موي تبايون خيل كودول يالا واي ولا يسود سالمين الى خساره كي بغا بوله القران اك لنين منا من يا بيرت كي بغا بوله القران اك لنين سن بروم نينا يا بيرت ولا يزيد سالمين الى خساره bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte ngarale ngarale ñeen balma bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte bokku na ci fa'idatu tamasuk bilquran moy ndariñal japp ci alquran te day loko da ca bokku dalay musul ci shaytané akuk taxéni qira'atul qur'an amnun min al-la'in wa min shaqawati wa min makril mu'in

neenañu moy ci téré bi diko jang te diko jangalé man yalla joxna len assurance ni sétane du man ci ñom dara joxna len assurance ni ëlëk buñu téxé di mukk waye joxna len assurance ni man yalla dana len mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom

yow système l'islam mang lay digal ni la lankal lankal bo demé jakk de neel bëgguma lankal fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastamsik billasi uya ilayk ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni gi deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ki deug nak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ñu benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis benen lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax mbokk julit yi ñoom ñoo doon sakku loolu pour tabbi ci jotaay bi ñoo ngi sant bu baax di ndokkel wa diaspora ci seen wëllëre ak daara ji di leen wax jasakumullahu khair jasaihi yeen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu ko ci melni ñu ma pend ndjay gën ñu koy dégg ñu koy nuyu au passage Alhaji ma pend non lañu nuyu señ Modou Ndiaye Taïf wala señ Modou Taïf Ndiaye ni ngay la ci ñun wax ñoon na ci daara ji fan ye rek na wax na war na delu wat bitim rew señ Mor Mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu sarak señ Ngagne nek fi ci Sénégal di leen ñaanal di sak yeen ñaan señ Cheikh Dion ñom señ Modou Bey ñom señ Daoudé Bey ñepp suñu wëlëré lañ di wëlëré daara ji ngeen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom maam bu fañ ñass ñom ngeen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaay daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu ñu dañu ne dégg di nuyu Serigne Wali Fay ak njabotam ñoom soxna Jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan sama Serigne Kosso Fall Serigne Modou ñu nuyu tamit Serigne Mustapha Thiam di rak ci sunu wëlëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam di nuyu di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan inshallah taala na ngi lim rek man ñu faté waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndiaye dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoy nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khairu jazaihi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëré nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique mom nit gën nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu au passage di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun jotaay bi kon dañu ci bari xeyna seeni tour fayna suñu xel ay yalla xamna ni fatte wuñu leen ci seen taxawaayu dembu ñuy continuer di sam wëlëre rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula amna ño xamni politique tax na ñi dag wëlëré dara jëru ko ci aduna politique tax nga dag wëlëré ko leer ndax lan peut-être limi wax rek jiblu wala mba arrangé wala mba peut-être menacer na sa intérêt

xolal beut ak ñoor tubay niñ sore waye sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana baynal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkele digënté beut ak sawukay digënté beut ak sawukay ñom ñaar la yalla comparé ni yow nit waxal muhammad sallallahu alaihi wasallam sama jam ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako sammal ñaar ñi nañ mako sammal muy ndax loolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu texé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara aya bobu goor ñi ko taxaju sun borom tabaaraku ta'ala wax yonnante bi alayhi salatu wassalam niko waxal ma goor ñi lool dal ni gees jigeen ñu gëm yalla ñi ñomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gëm jigeen ñi neeleen ñomi tamit nañ limiter seenu xol nañ ñi sajj seeni xif te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugar nañ tak seenu skumba bam deugar lutax mani yalla comparer beut ak sawukay niñu sore moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé lèr la da koy xëcc sanni ko ci xol suko défé xol bëgg ko bako xal bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sejul ay xifam man na gis forme jigen jo xamné du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxante ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekente ni du sajj ay xifam beutam man na dal ci goor go xamné dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol ni ngeen koy sajj ni ngeen ko limiter ni ngeen limiter seenu xol beut momu mu am ci beut yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaqku jigen man na yore ben comportement bo xamni man na romb goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxé fa dootu am dom faaw jigen man na romb aw goor wané ay formam ñinga xamni yalla da seeni beuti toké ta xamoo ñan la nga romb leen rek ñu ni ay wajile sis ndaw kéro ngay noppé am dom wala kéro ngay noppé am wiru yaram doktoro doktor da nga fa dem mu deppalay appare du gis dara fekk beut la doktoro doktor man nga fa dem du gis dara beut bobu man na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane beut bobu man na la top ba loli jeenti du li jeenti mom beut bobu negatif beut beut yi negatif bu la xolé bu ne ay rek wal yas billah kasalika goor gi nonu la rawati na nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono yi réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatiko lepp luñu def partager ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yi ñu genn rek doyna ci exemple nga gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nekk mu man ko jënd dal di lal ay napam te ndogom dal di filmer esthétique mu tassare ci réseaux sociaux yi am jobbe njaay wala am mbay njaay man nako gis

0: waxo nit ñu bëgg foyel ñeko fi représenté moy ñan moy ay khalifa damay dégg ay baat yu no soppé parce que da ngay dégg ñu naan bu fekkenté ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa señ touba dañ koy manipuler ba jurotul ñu diko top khalifa señ touba bu ñu démé ba jott ni buñ mëna manipuler ba bo jurotul ñu diko top parce que khalifa señ touba man lima gëm orientation ci señ touba la koy jëlé direct cheikh mohamoud cheikh ahmadou cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu lu mu waxon neena bima nekkul khalifa duguna khalwa dukuluna khalwa ngir beug gi cheikh ahmadou bamba hayanan munta nek mun waye kero buñu denc ci cheikh ahmadou fadal mbake bima delusi mang ko fek mu tok dima xaar kokoy ahmad koko ab khalifa am nek fi ñu nan dañ koy manipuler kon baye bo ñu wuti benen serigne bu fekke ni serigne touba ku fi nek dula orienter kon jëratu ko ñu top ay dof lu kenn xamul fu ñu joge bëgg no sawantal suñu serigne ci té ñom seen amir yiñ top dañ leena gëm luñu leen digël lañ neex luñu leen téra lañuy bayyi ni ñi joxe adiyé ñom non lañuy joxe participation bu ñu bëgg ñoo sabantal su adiyé ji ñu xey rek dégg ay terme yu kenn xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa mi ni moy jël ab jaam ci muy jaam morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen ci muy jaamu nit fi ma ngi leen koy laaj wax leen seen abdullahi taala ndax kenn ci yeen ñi mbolo mi gis na koy jaamu nit morom nitam fi ci kaw suuf ko ko fi gis fi senegal wax leen tek te yalla tax ñom nan lañ déggé jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko déggé nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la sañ sañ ci bopam ni la ma mum sa bop ñu ni wa mu ni may na la sañ sañ ci sama bop aslamtu nafsi ilayka lo ma digal dana ko def lo ma téré dana ko bayyi gis ni ki tay may na la sañ sañ ci sama bop sama ñatt lu may ñatt ta yalla tax lu ma ci am dana la ko jox ak dia may na la sañ sañ ci sama bop fo wote liggey mo muy sila li da lañ tuddé jaamu nit ku jaamu nit li li lañ fi rendi kuy jaamu nit sun serigne ga neena ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu wa kun labda sayyikhika mayti wudiya bayna yaday khasilihi tantahiha neena bu fekke ni may nga sa bokku serigne bi may nga ko ci sañ sañ lu nga digal nga def ba melni am neew bu tok ci kanamu ki koy sang muna mu yow di nga jarignu ko mu kudul jarignu waye mu di nga jarignu legi non lañu ngay fidile kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit degg na ay borom xam xam yu wax ci borom lal nan baat bi bon wala problème parce que baat bi ya mi ngi ci alcorane mi ngi ci alcorane ni gagne mom baat bi waye lu fi indi baatu dawa nar ba day jaay di waxtu ak ñom nar ba di ub ay buntam bëgga ani dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa boutique bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi indi baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi indi légi baatu dakh wa ko lu ko fi indi bu fekke ni du procès légui dakh wa lu ko fi indi kon laj na len ginaaw dakh wa bi djublu wuñ ci lool djublu wuñ ci tekkale serigne sek seyni talibi muta seyni fone yi légui dañ ñu wax baat bi lu ci djublu kon sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal moy ndax waxtu wo tekkali ko ak sa kilifa gogu lu tan ni sem xam ngeen sem rek moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo ak sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahili yow sallallahu alaihi wasallam hadith bi abi urayra musolo ci abdullah ibn abbas moko solo radiyallahu ta'ala anhu moko solo bu ngeen de politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu ndigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi té rewut kenn ko politique waye nak nañu fi bal suñu kilifa yi man sama fou ci politique waxna ko miraram muy man rek kenn du fam man gëwuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiyat ibnu khanima moko net bi muné sallallahu alayhi wasallam neena man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubda lahu alaniya hiyab neena sallallahu alaihi wasallam neena waxtu bu yalla dogale nga am njit lo xamni dafa joom wala nga yaakar nim defé duni muna amuni bo demé ba diko laye bir sax bu ko ko wax ci bir mboro ni ngay def muni jappal ci loxom nga wété mom ci am neek wax ko ko ni ni waw ni ni boko ko waxé bu fekké ni jëfé na fay la alhamdou bu jëfé wu bay wo tok te mun ni ci resu soso yi lañu tok ni ni dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu soso yi nénañu dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu soso yi nako ad-dinu an-nasi'a way yonent neena sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamné hiyaat moko net ni neena yëtal ak mom bo amé la koy wax yëtal ak mom ñu xañ ñu wala bo ñu bëgg no xañ pour yëtu tahdir wax sa xalaat indi kenn suñu ko fi bo ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu cëñ dal dé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saaga bam simbo ay saaga yag ñu lan Seigne Touba ngi ni barki demb lañ ko saaga bam toy xep yag ñu Seigne Touba wa Cheikh Moutakha mi ko fi nekkal nak yagul de man damay fa wax ni kenn ku ne war nga am xalaat sax xeyna moy ndigal waye bam dess ku jamono tek Seigne Moutakha man koko yaakar nay dal warna russe moy ndigal ci kanamu Cheikh Moutakha ndax Cheikh Moutakha mu top ay bayam gën jaar day topine bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam duggé fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko koku top tay bu né ben ñu fukk ak ñaar li waral suñu digël mom bu né da xol ko ñu né ko ciur bu né da ñun ñu ko bukk bu né da wéx ñu né ko tal mais contraire bi lañ def ñi ko def ñi ngi ci biir dëkk bi ñi ci biir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni Abi Bakar moko net ni muni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu Allah waman ahanahu ahanahu Allah sallallahu alayhi wasallam def ni ci hadith bo xamni Abi Bakar moko net ni muni sallallahu alayhi wasallam neena kilifa taxawayu yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon takdeer kilifa moy takdeeru yalla ci kaw suuf muni ku ko war mal yalla war mal la ku ko doye dal yalla doye dal sallallahu alaihi wasallam moko wax kilifa takdeeru yalla la ci kaw suuf bu yalla am takdeer ku ko war mal yalla war mal la waye ku ko doye dal yalla doye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiyé ñu ma bëgg wax salafiste ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñuy tuddé di déwél aussi bo xamni mom lañuy véhiculer ci alamul islamiyya ñu ko créé nga départ ci réwi naar yi réwi naar yi amone dictature ray nañ ay borom xam xam yu bari ñoo la di révéler manam di révéler ci wu ba xey lay xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm lolu di rogalat ba aksi fi musnuma tok tal internet gis mbok mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci assatisi yi def dakhwa fi ci senegal ci ben television mo deg mu wax ni rew mo deg mu developer réew moo nee derata ko suuxat réew ma doog a développé. loolu xalaatu sa fist la. comme man damay def émission ci rajo bu nekk bitim réew ma tontuwaat ko ca foofa ni ko ba mu des Sénégal sepp ci Sénégal. Sénégal moom li ko def li nga xam ne moo tax mu développé wu mooy révolution pacifique. kan moo ko def Ahmadou Bamba la tudd fii la dëkk. révolution pacifique moo avancé loo Sénégal. révolution pacifique moo tax Sénégal agsi fii mu agsi. mais pas révolution boo xam ne day tour deret. Sëñ Touba bi mu ñëwee gis ni tour deret mënta indi solution la créer révolution pacifique. parce que xam na ni tour deret mënta saafara dara. depuis yonent yi jusqu'à présent saafarawul dara. mu indi révolution pacifique. ca la yam déedéet bi mu demee ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal rujuhi ila xawmi sahadatana fal takfina jeex na yow suñu borom dama sacrifier sama bopp pour sama peuple mucc pour sama peuple texe waaye bu ci yem ak man ci loolu xam nga lu ma bëgg dama bëgg bu ma delloo muy seen réussir na nekk seen bonheur ijal rujuh ila qawmi sahadatana na nekk seen bonheur bu ma delloo sama delloo na nekk bonheuru sama peuple man Sëñ Touba te bi mu ne bëri dañ ko ne kaay nu ànd dee mu ni déedéet toog leen ma sacrifier sama bopp yéen ngeen njëriñu leader noonu lay mel leader day sacrifier boppam pour peuple am njëriñu waaye leader du sacrifier peuple am pour njëriñu mais di demal fii nga laaj ko Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier boppam pour peuple am njëriñu pendant 20 ans et quelques d'expéditions pour peuple am njëriñu rek te yonent bi loolu la wax te hadis ba de sallallahu alayhi wa sallam nee na ahabuhum ila llahi anfauhum li iyalihi ki gënal yàlla ki nit ñi mooy kii sacrifier boppam pour nit ñi njëriñoo ko
1: maanaam ñii jom nit jamono yii nga xam ne maanaam
0: kon gis ni kon li ko mën a solutionné mooy am gidd xiyaat gidd bu lay orienté rek bu lay teg ci ndigal rek nga bañ a demee sa passion bopp nga bañ a demee sa passion bopp Cheikh Moultaha moo xam ni jamono yi mag ñi ba tey mi ngi fi expérience bu ne waaye rawatina sax li ma ci gën a li ma ci gën a marqué mooy moom daa jàng ba jàng fi dara école xam nga doog jëri moom daa jàng ba téere yi jeex mu làq téere yi fële di wut Sëñ Touba ba def ko ci poosam yëmu ci loolu mu topp ay baayam ba def leen ci poosam waaye kii danañ ko jënde keneen. xoolal salafis yi ma leen wax gis nga biñ leen laajee kan mooy salafis salafu saale man huwa ñoom doon xam nga lañ tontu tontu par la taxasub xam nga Sénégal loolu ko yàq par la taxasub ñoom loolu lañ tontu dañ ni salafis daal mooy koo xam ni daa teg tànkam ci alal kitaabu sunna ñu leen man hu ñu ni al mutaqaddimuna gaa ñu jëkk ñaan ñu ne ne mucc yi nag ñu ni wal mutaaxirina allasina saara ala tariqi sahaaba hum min ulama wa sallam mu ni ñu mucc yi nag am na ay benn benn mooy ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk xaba sahaaba yi tegoon ñu leen waaw ba léegi nag ñu commencé lim seen i sëriñ ñoom nee nañ seen i sëriñ ci ñooñu lañ bokk ci salafu saaxi lañ bokk tudd nañ ci ku ñuy wax Ahmad Hanbali Imamu Shafii Abu Hanifa waa ana Malik Malik muy borom ngir mii fii seen Sénégal anamu tudd ñu ko fenn ana Imamu Malik ko xamni bu masan di warate ma muy jangale day yekati loxam ba tek ci rawu rasulillah nan borom rawdu bi neena kasa wa kasa ko ko lañ tek fe neena mo bokul ci

na ko jotali ñi fi nekkut. Mu ne laa tarjihu ba'di kufaaran yadribu ba'dukum riqaaba ba'd. Maa ngi leen di ñaan gannaaw tey bi ma amnistie ba noppi, bi ma amnistie ba noppi, maa ngi leen di ñaan bëgg jàmm donga tax ma amnistie. Kon nag bu leen fi jógewaat gannaaw bi di dóorante ay korpañ ak a fayonte ak a def réglement des comptes ak di def ay réglement des comptes yadribu ba'dukum riqaaba ba'di, ku jekk sa morom suuj ko, mu ne bu leen fi jóge di def loolu de ndax amnistie naa li xew ba noppi. Amnistie naa bépp alal, bépp alal bu duggoon te lewut, bu duggoon te lewut amnistie naa ko à partir de tey bu mu amati. Ñi jëloon liñ leen joxut te daganut amnistie naa ko, waaye à partir tey bu mu amati looloy indi jàmbali. Waaye boo nee ku goxoon di nga gokki, taalaat nga safara, taalaat nga safara balaa gaaye gokki. Safara la ñuy jëkk a gokki ci sa kaw ba nuppi, lu ñuy gokki ñu door koo gokki. Taalaat nga safara, yonent loolu la doon bañ. Mu ne bu leen fi jógewaat di taal safara comme amnistie naa rek, bàyyi leen mu sedd jàmm am, ndax jàmm gën jamaa. Wala fa ko wax, jàmm gën jamaa, wala fa ko wax de. La tarjihoo baadi kufaaran, bu leen fi jóge sama gannaaw di nëbbu njekk, di nëbbu njekk. Bu leen fi jóge sama gannaaw di wor kufaaran, kufaaran. Ñu ne lan mooy nëbbu njekk ak war? Mu ne xanaa yadribu ba'dukum riqaaba ba'd, kenn ku nekk bëgg a suuj sa morom, kenn ku ne da nga goqi li nga goxoon. La yarjihu ba'di kufaaran, état bu amnistie ngir bëgg jàmm. Ala kulli xaal nañ indi jàmm rek, te fexe nag la taxoon ñuy amnistie bañatee am. Loolu la yonent wax alayhi salaatu wasalaam. Ngeen baal ma sama fuu ci politique, dama koy faral di wax. Am na sama soxna soxna ni aw saaga la, waaye daal ngeen baal ma daal. Man daal politique mu politique lu ma, waaye nag damay jàngale, te li may jàng l'islam a ko wax. Nit ñi moom mu ngoob. Keroog la yonent sallallahu alayhi wa sallam amnistie li ñuy tudde riba. Waaye amnistie li ñu tuddee deret yi tuuru woon ci événement yi fi amoon, mboolem deret yi tuuru woon ci événement bu fa amoon rek, sallallahu alayhi wa sallam amnistie na ko keroog. Yóbbu ko ensemble, yàlla d'accord ci wote ko moom ak ay malaakaam, daan ni ko xaaral ma firndeel ni lii nga wax nii man yàlla accepté naa ko. Alyawma akmaltu lakum diinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islaama diinan. Ma nga maayi de bis ni tey li la taxoon a dikk, mission bi taxoon ma yónni la mat na. Bu doon ci sunu réewi état yi dañ ko naan sa mandat jeex na, li nga def lépp rafet na, sa mandat jeex na. Alyawma akmaltu lakum diinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lislaam diinan. Bis ni tey matal naa seen diine ji, mboolem luy xeetu xéewal ak kaaraange ak mucc defal naa la ko yow yonte yàlla Muhammad. Musal naa la ci mboolem force yi nga xam ni ñoo naroon na dal ci sa kaw. Bis ni tey gërëm naa mission bi ma la joxoon muy diine ji. Wa raditu lakumul islaama diinan, gërëm naa ko de. Sallallahu alayhi wa sallam ni léegi maa ngi amnistie événement yi nga xam ne dafa amoon te ay mërs am ci, ay mërs am ci, maa ngi koy amnistie. Mu ni inna awala damm nabdahu bi damm Amir ibnu Rabih ibnu Aris ibnu Abdul Muttalib. Gis nga de ci ay bokkam lay tàmbalee, ci ay bokkam lay tàmbalee de. Mu ni mërs yi amoon, mërs yi amoon
mu wara indi ay règlement de compte bis ni tay amnistie nako te mang koy tambalé ci dereti kuñu wax amir amir ibn rabi ibn aris ibn abdul muttalib deratam la jikke nilal mom la jikke amnistie tek na ci sama tank motax l'islam rek kay deug yalla xam nako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko day wax nak ñi nga xam ni xamuñu dara ak par parlo ak tahassub defé ni yow da nga far wala li ngay wax di watax nga diko wax asal asal mune dereti amir ibn rabih ibn al-aris ibn abdul muttalib mom la jëk amnistie buma déggé ci koku tuddu tek na ci sama tank motax événement yi amone ci suñu réew mi di sénégal ma son na ma wax ndaw ñi ni leen ku ci dé da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na leen ko di yalla xam nako donte lu ni wax ngeen mako nak ñu tekké di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo diko taf waye li leen di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul ne la waye waxon nako ndaw ñi de neewon na leen ku ci faatu da ngay nil yalla xam nako dañ ndax kérok ba nga xamanteni leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contre carré mbolo momé bañ né ana kan moy tal keur sayyidina salih ku koy tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ki waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal autom wala kan moy dem ke gëna texé di ke gëna texé di ca umma ba ca xéer wo ca peuple ba moni may dem ñu nan ko kan khudar khudar jangal suratu sams khudar ke gëna texé di wala ke gëna mang ko daan filé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex ndax naka jek lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo le li wala jox naan wo nga naar ci guxum so am na ño xamni ñom événement dong la ñakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jek dañu am rinki manam seen xol mo mustabah yaq ala li jambour da leena saf ndox mu neex amna ñoo xamni yaq alali jambour de leena sax ndox mu neex buñ sañoon kenn du am dara yene wuñ kenn dara yakam tan ni kay li ñu toj bam wiisé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam suko défé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñi gëna liggéey di nday ñoo cey dess man li won leen ko ci dia da ngay perte mi ngi ni parce que ci négociation lay mujj depuis l'islam xéw ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujj ci négociation do nga lay mujj kon ki gëna téxé di mo jël koptal mëna tof dem sanni ko gëlem ak yontu yalla salih ga bakkanam dess ca yalla duma ko duma yimit di

defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñawale fofu waxtaan wi yaram wi taxuko nek en forme waye bima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sakku ci ñaan yeey di la ñaanal yalla doli le wir te doli la barke te safara yaram wi yep inshallah taala ni wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.